ko am ko nya magadi ko pat noto ni wam ko nya ayo magar wam shi dai so foj ga ita da tin boye kuno jiga mare foj ga pat noto ni baba ko manje je special ganda da basikana magi pagadi pa foiz ndoemba kuti zvizukuru zvasekuru zviri nani zvakasimba ipapa hapo nai mwakwazisa chai

Umsakazweni wakho ohamba phambili umsakazo we-Radio 54 African Panorama umsakazo othandwa angabantu umhlaba wonke ijikelele ke le ngoma oyizwa ke ngaphansi kwezilamu ivela phana ku-Razorman esitena upenyu ke sizomngenisa ke manje sizwe ukuthi ikanti vele ke lapha ma esithi upenyu uchaza ukutheni ke ngena ke ozosichazela ke u-Razorman ke la ke imlethe la

ingoma ke engena amanje ivela ke kuye uReza Mani njengoba shilo ukuthi RAZORMAN ke igama lakhe ke mawusechake laphana ingoma ithi yena iHailing Drivers shakamna.